Tufan ya boyika, tufan ya besava, tufan ya boyika, tufan ya besava, tufan ya.